Magpangamoy na kita mga kauturan. Amay namon nga balaan nga yara ka sa kitasan sa mga langit. Among ginabalik ang pagdayok, pasalamat sa imo sa sinigid nga gabi. Asadin imo kami gin palabot sa siningin oras nga malipayon. Kasininga tinion, samtang kami magatun sa imo mga pulong, sa gihapon kami nagapangayo sa imo unas tanansin kapatawaran sa amon mga sala sa buhat pulong kagunahuna. Kasubong man, ikaw magabless sa imo makanakan karon nga nagpamati sa ilang mga radio. Subong man nag-live through Facebook, diin man sila sa siningin kalibutan. Ikaw gid mag-protection sa ila kag mag-pagkamaayo sa mga pulong nga amon karon matun-an. Subong man, ikaw mag-guide sa akon mga bibig, sa pagpamulong, sa mga pulong nga uyon sa imo kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo, kay salamat sa imo kaayo sa amon sa bilog nga adlaw. Sa ngalan ni Jesus nga personal nga manuluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa nanaton nga mga kaabyanan. Kagsigapon, welcome sa aton nga palatuntunan, tinig na ang reformasyon. Kagsigapon, live nyo nga makitaan ang inyo kubos nga lagad, diri mismo sa XFM Iloilo 100.7, mga kauturan. Di magkalipat sa pag-like and share, follow, aron nga sa diin, updated kamo sa aton nga mga video, mga kauturan, ukon sa aton nga mga balita, ukon mga pagtudlo sa ikayong lawas, mga kabinan. No? Kag at the same time, kung i-share nyo, no, nakahatag man kamo minsay sa inyong mga pinalangga sa panimalay, mga amigo kag mga amiga dira, no, mga kilala, mga friends. So, nami na mga kaabyanan. Okay, agud nga maalerto kita tanan sa aton nga pagkabuhi sa sining kalibutan. Okay, sa sining gabi, may pero kung malipatan,